0: На-на-на.
1: Добра музика в Радіо Емас. Вітання до найświętszego серця Пана Єзуса в Радіо Емаус.